Para miyarsa, menika wau umuning ladrang gegot kalajengaken ketawang mijili garing tias mawi lelakon mari kangen laras peluk patnem sampun memandang ing antariksa. Dene gending selajengipun nuninggih ladrang Sriyono kalajengaken lancaran gulundung laras selendro padet manyuro. Sumangga para miyarsa sugeng laras gending menika.